0: יחריף את הצעדים שנעשים נגדו. מצד שני, גם סגנו ונס אמר משהו שנראה ככה די מוזר בעיניי, שעד הבחירות, כלומר עד נובמבר, בחירות האמצע, יושג הסכם. כלומר, כבר לא מדברים על ימים או שבועות, אלא על חודשים.
1: טוב, בוא נתייחס שנייה לתקיפה הזאת, התקיפה האחרונה, או בעצם זו פעם שנייה כבר, באופן רצוף הייתי אומר. מה בעצם צבאית משיגה ארצות הברית מכל התקיפות האלה, כשטראמפ מדבר על 49 טילים של טומאהוק וכו' וכו'?
0: צבאית, אני לא חושב שיש איזה הישג יוצא מגדר הרגיל. זה פגיעה בעוד כמה מתקנים, אבל במקביל גם נפגעו אתרי תשתית אזרחית כמו מאגר מים שרק מחריף את מצוקת המים באיראן שהולכת ומתעצמת לקראת הקיץ. כך שצבאית אין לזה משמעות יוצאת דופן, גם אם ימשיכו התקיפות האלה. בסך הכל מיועד עוד קצת להחליש את מערך ההגנה האווירית שלהם, את מערך הטילים שלהם.
1: כמובן רק לציין, מערך ההגנה האווירית והטילים שטראמפ כבר אמר שהכל הושמד, כן?
0: שטראמפ אמר שהכל הושמד, ושגם ישראל אמרה
2: גרעין הושמד, גם
0: כן, גם הגרעין הושמד. זה התרברבויות, וטוב, אנחנו יודעים על ההתבטאויות של טראמפ שאין מאחוריהן איזשהו עומק שמעיד על מחשבה יתרה. היום הוא אומר דבר אחד, ותוך שעה הוא יכול לומר את היפוכו של הדבר. אז כך שזה לא מפתיע. אבל המסע ומתן הזה נראה תקוע, כאשר לכאורה, לפחות לפי פרסום שהיה בניו יורק טיימס, רוב הבעיות כבר בתחום התוכנית הגרעין האיראנית, רוב הבעיות כבר פתורות, ומה שעולה, אם זה נכון מה שפורסם בניו יורק טיימס, ואם זה המקווה שהולך להתבצע, אז ישראל מאוד מאוד לא תהיה מרוצה, כי לא מדברים כבר על הוצאת האורניום המועשר, ושכנראה קבור באדמה 440 קילוגרם ברמה של 60%, לא מדובר על הוצאתם אל מחוץ לגבולות איראן, אלא על דילולו בידי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שהוא יחזור להיות במצב של 5% או פחות.
2: ועד אז, יוסי, למה אנחנו צפויים? כי בינתיים נדמה שהאיראנים לא ממש מתרשמים מההתקפות האמריקאיות. מאידך, טראמפ מדבר על התקפות חוזרות ונשנות, אולי כל יום, אנחנו לא יודעים עד מתי, על מנת לכפות עליהם את ההסכם בתנאים שלו. אז מה התרחישים הריאליים לדעתך? איך נצא מהפלונטר הזה?
1: אם נצא.
0: האיראנים לא מתרשמים, האיראנים בהחלט לא מתרשמים, אבל גם נראה שטראמפ מפגין סבלנות גדולה, אז הוא משכוח. צריך לראות את החצי השני של המשוואה. הכלכלה האיראנית הולכת מדחי לדחי כל יום, כל יום, כל יום.
2: וגם הכלכלה העולמית יש לציין.
0: לא, בסדר, אבל בארצות הברית יש עליית מחירים, עכשיו האינפלציה עלתה ל-4.2%, אבל כאן הציבור מתמרמר על עליית מחירי הדלק, אבל עדיין אני חושב שבאיראן קשה להתלונן, כן? ואין תקשורת חופשית, אז לא יודעים על המצוקה שם כל כך. אבל הפגיעה בכלכלה היא גדולה מאוד, ורק אתמול או שלשום הפגיעה מחלית של עם מלאכים הודים, של בעצם מלחלית הודית, למרות שהיא נסעה דגל נוחות זר, ושניסתה להיכנס לנמל איראני. כלומר, האמריקאים ממשיכים את הסגר וחופים אותו.
1: כפי שאומרים, עוד מאותו דבר. טוב, נמשיך לעקוב, נראה לאן באמת הכל.
0: זה עוד מאותו הדבר, אבל בסוף, יש מונדיאל, כן? זה בכלל, העולם שוכח מהשכסוך הזה פה במזרח התיכון.
1: חכה, נראה. יוסי מלמן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה. בוקר טוב.
0: תודה לכם.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت